0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Mario, svakamu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica.
3: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's costume.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You're tuned into Radio K4, the

0: 8 sati i 40 minuta i dalje se na talasima Kefo Radija slušate jutarnji program Buđenje. Na u nastavku Buđenja pričamo malo o muzici. Muzička scena ovih dana bogatija za nekoliko zanimljivih izdanja koje već se privlače veliku pažnju publike.
1: Tako je, Nikoli je predstavila letnji singl Miris Mediterana uz upečatljiv spot i mediteranski zvuk koji mnogi već vide kao jednog od favorita predstojeće sezone. U isto vreme se Nida i Cobi objavili su pesmu Seksi, prvi singl sa zajedničkog albuma Van vremena, čiji je spot snimljen u luksuznoj vili na jezeru Como i donosi filmsku atmosferu. Upravo Cobi i Senidu slušamo u nastavku, tako da uživajte.

0: u ovom buđenju i malo priče o vestima iz sveta show biznis.
1: Glumac George Clooney, koji je zajedno sa suprugom i decom dobio francusko državljanstvo krajem 2025. godine, našao se ove godine na listi 500 najbogatijih ljudi u Francuskoj, zahvaljujući svojoj glumačkoj karijeri, ali pre svega svojim poslovnim poduhvatima. Njegovo bogatstvo je procenjeno na oko 250 miliona evra, što ga stavlja na 500. poziciji na liste bogatih ljudi u Francuskoj. Inače, Clooney za sebe ima 50 filmova u kojima se pojavio je kao glumac, reditelj ili producent, kao i brojne prestižne nagrade, uključujući 2 Oscara i 5 zlatnih globusa.
0: Eto, čuli ste, Lexington ide u nastavku i svirači.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Celine Dion je sinonim za nesalomivu snagu, vrhunski talenat i dostojanstvo. Sa jednim od najmoćnijih vokala u istoriji, muzike osvojila je planetu. Ali ono što je čini istinskom inspiracijom jeste njena neverovatna otpornost na životne udarce. Nakon gubitka supruga i velike borbe sa retkim, teškim neurološkim poremećajem, sindromom ukočene osobe, Celine je pokazala šta znači ne odustajati. Umesto povlačenja, javno je podelila svoju ranjivost, demonstrirajući čeličnu volju da se vrati umetnosti i publici.

0: For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Pop pevačica i plesačica Nicole Scherzinger rođena je kao Nicole Elicolani Preskovije Scherzinger 29. juna 1978. godine u Honolulu na Havajima, ali odrasla je uglavnom u Louisville u Kentakiju i tamo se preselila sa 6 godina sa majkom nakon što su se njeni roditelji rastali. Scherzinger, koja ima havajskog, ruskog i filipinskog porekla, pohađala je srednju školu izvođačkih umetnosti i nakon diplome upisala se na Wright State University

Diplomirajući u pozorišnoj umetnosti i plesu, na kraju je ostavila koleđ na čekanje da bi se bavila muzikom. U početku služeći kao prateći vokal za rock grupu Dani Novog, kasnih 90-ih. Scherzinger je 2001. godine ušla kao takmičarka u prvoj sezoni televizijske emisije Pop Stars na Warner Brosu, gde je dobila ulogu vodeće pevačice u ženskoj pop grupi Eden's Crush. Prvi singl grupe Get Over Yourself dobro se pokazao na radiju i ušao je na Billboard Hot 100 Top 10 listi. Scherzinger se istakla u soundtracku za film 50 First Dates.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznatih. Radio K4.
1: Pošto nije uspela da izda solo album, Scherzinger je skrenula pažnju na drugi album Pussycat Dollsa, Doll Domination, koji je izašao u septembru 2008. godine. Sadržavajući neke ostatke albuma Her Name is Nicole, Doll Domination imao je snažan debi u celom svetu. Ušao je u obe najveće top liste američke i britanske na mesto broj 4, a na mnogim tržištima album je dostigao platinaste i dijamantske tiraže. Posle prepravljene verzije teme za film Slam Dog Millionaire, Hey Ho, You're My Destiny, postala je međunarodni hit. Scherzinger se počela povlačiti iz grupe. Izvršila je svoje turnijske obaveze u 2009. godini i krajem godine preuzela ulogu sudije na američkom TV takmičenju The Sing Off. Još televizijskog rada usledilo je u 2010. uključujući i takmičenje u 10. sezoni američke emisije Dancing with the Stars i sudija 7. sezone britanskog The X Factor, a ona je ponovo počela da radi na svom debi albumu.

Taj dugo očekivani debi album zvao se Killer Love i pojavio se u martu 2011. na svim teritorijama izvan Sjedinjenih Država. Na talasu popularnosti hit singlova Don't Hold Your Breath i Right There, Killer Love je osvojio zlato u Velikoj Britaniji i odlično se snašao drugde u Evropi, Aziji i Australiji. Solistička turneja usledila je 2012. godine, iste godine kada se pojavila u filmu Men in Black 3, obeleživši do sada svoju najistaknutiju glumačku. Usledilo je još TV pojavljivanja, uključujući sudijsku ulogu u 9. sezoni X-Faktora, a isto je radila i naredne godine. 2014. Scherzinger je napustila Interscope i potpisala ugovor sa RCA Recordsom, čime je započela rad na svom drugom albumu, što je povuklo iz X-Faktora. Ovaj drugi album je nosio naziv Big Fat Lie i objavljen je u Engleskoj, Evropi, Aziji i Australiji u oktobru.

Nikoline prve godine u Pussycat Dolls bile su pune poteškoća. Scherzinger je bila verena za Nika Hekuma, glavnog pevača sastava 311, sa kojim je bilo u vezi od 2000. do 2004. godine. Scherzinger je započela blisku vezu sa budućim svetskim šampionom Formule 1, Lewisom Hamiltonom, nakon što su se upoznali na muzičkim nagradama MTV Europe 2007. godine u Minhenu. Njihova veza i raskid nakon 7 godina bila je glavna tema tabloida. Posljednji put su bili zajedno februara 2015. godine. Nedavno je zajedno sa svojim bendom Pussycat Dolls objavila pesmu React. Do našeg sljedećeg umetnika dana, ostanite uz nas.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital Show.

Dobro večer, želim svim slušalcima K4 Radija koji nas prate na 96.6 ili putem streaminga na adresi radio4.com. Počinje novo izdanje emisije Electronic Mood, moje ime je Mina, a u nastavku Dobro muzika predstavlja vam DJ Anthony Rotter.

Anthony Rotter je kompozitor, producent i vlasnik muzičke etikete koji živi u Frankfurtu u Nemačkoj. Opisan je kao uticajni vizionar, elektropionir i jedan od najplodnijih producenata elektronske muzike. Više od dve decenije Rotter je sakupio ogroman muzički potencijal koji održava njegovu jedinstvenu karijeru istraživača zvuka koji istražuje estetiku izvan granica elektro, tehno i pop muzike. 1998. godine osnovao je izdavačku kuću Psy49.net koja mu je omogućila da zadrži svoju umetničku nezavisnost i prikaže svoju viziju elektronske muzike. Takođe je producirao muziku za DJ Sven Vata i DJ Hela.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.